0: けろ、上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴と落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、水、水。

0: はい。あ、貼り付けた。うわあ。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってるおぉすごいすごいあれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで？おー、あっ、え、なにこれ？おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたんだけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なしなーってたまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど。あったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあれはダメあれはダメあれあれ車え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないからマジで狙ってないんだよ。
2: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: でも、音楽が流れる場所。メタバースに、音楽の居場所を。メタバースの中で、音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ、新しい形。VR サウンドスケープ、DD24 時間365日。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになってダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぼちゃって、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
10: お願いします。
8: 作者3、秘密基地のキャンプ

0: かの夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: は
5: ー
6: い、
5: はーい、
6: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラ
5: ブラブラブラ。お
8: ー、昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
9: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。 生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

僕も嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
10: どうも、バ

チャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れて

恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上へと進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に、

きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: ち上げたり、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグに

なっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴と落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に、程よいスピードで穴と落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？

0: し、説明しようか。地震情報データの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら、あなたも、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴と落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに

0: 貼り付けだ。うわー騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブ不便なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん、お、
4: どうも、
5: ついさんは
4: ここです。はい、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
6: 手指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ。

0: ス広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。おいしおこもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
6: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
7: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に、程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピード

度は増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き投げる。キスの流れの上目、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて。与えられた時間は

0: 5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、学研と演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン、
2: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず、下に行きすぎない程度に程よいスピードではないと落ちて、高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。

0: 落ち続けろ。上に行けも下に行けも死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VRSNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: よ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内

0: による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: これだ。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に、程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: けろ、上に行っても下に行っても死にますので程よく落ち続けろ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に、程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。

ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードではないと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。

0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子。リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピード

は増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的

してお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にも

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな

の場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん。お、
4: どうも。
5: サイさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
5: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん。なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、ね。サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートの雑木でこを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人

0: 中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、ラムの子は喜々としている。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンショコもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: はーい、
3: はーい、
4: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバ
6: ク
7: さ
6: ん、
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に、程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: とにかくひたすら落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けて、できるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すと、ステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず、下に行きすぎない程度に程よいスピードではないと落ちて、高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本

には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

0: ろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にある穴へと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行き過ぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 落ち続けろ。上に行っても下に行っても死にますので、程よく落ち続けろ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールゲーム。とにかくひたすら下に落ち続けてできるだけ長く生き残る時間を競うゲームワールドです。ジョインしてスタートボタンを押すとステージへと転送され、どんどん上と進んでいきます。上にいると視界が赤くなって脱落となります。その前に矢印の方向にあるがないと落ちましょう。ちなみに早く落ちすぎても視界が暗くなり、一定まで落ちても脱落となります。上にとどまらず下に行きすぎない程度に程よいスピードで穴へと落ちて高度を維持しましょう。生存時間が長ければ長いほど床の上がるスピードは増していきます。基本的には最終的に脱落となりますので、それまでにどれだけスコアを伸ばせるか挑んでみましょう。やることはただ移動して落ちるだけのシンプルなものとなっており、穴の位置にランダム要素があり、うまくいけば一気に落下して距離が稼げたりと、プレイタイムはだいたい2分半ほどとなっており、サクッと遊べるものとなっています。そんな感じでひたすら落ちて生き残るワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

SNS アイテムを使ってバチクソボーアイしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルト加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

タルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や、必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージには取ると加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるように

ておりますこのようにですね今画面上では反転して見えますが実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションやそこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方されたい方というのも便利に使っていただくものやデスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後触らないでとありますがこちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくとこちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとかあとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな

たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

勝手バチクソボーアイしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

せ、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！お
1: ぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めていってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさは
4: ここに。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
2: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
2: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
7: 楽しみ。
8: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。

0: 夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのソーキルコを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は激怒して言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮沢は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
2: ココアというならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす!
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: はーい。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
5: ブラブラ。おー、すげー。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージには取ると加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアも与

ったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは福利への X をチェックしてください。

0: コンツクツクツクツクツクしです。
1: こんばんは。今日もダラダラダラです。ふにゃのきつくしと、ダラキシの2人が最近あったことや、ふにゃふにゃした話、どうでもいいふにゃ話まで何でもします。のんびりと過ごしたい あなたへ送る、日常まったりとお届けするおしゃべりラジオです。
0: 始まりました。
1: 誰ですか。
0: いや、誰ですか、逆に
1: 誰ですか、うん、どなたですか、
0: どなたですか、
1: 誰ですか、
0: お互いにな
1: るわけ。
0: そう
1: 2人とも変えると、あの番見る番組間違えたから。いや
0: でもかろうじて助かってんのはダラさんの改編がいつもよりになってるから、まだなんかチャンネルは間違ってなさそうよねみたいな、まだ大丈夫よねみたいな、多分合ってるわみたいな。
1: いやまあ、ね、

0: 声だけ聞いてる人はね、まあいつも通りかと思うんだけど、
1: そう、もうね、
0: そう
1: ね、
0: もう、まあ、唯一の救いだよやっぱりこちらに、はい、いつも通り。
1: いや、僕もね頑張ってね、あの改編してこようと思ったんですよ。これでね、間に合わんかった。間に合わんかったちょっと来週ぐらいにはもしかしたら出てくるかもしれません。
0: いや、ちょっと遅くない？俺ちょっとこの日のためにちょっと頑張ったんだけど、会場
1: ごめんなさい、間に合いませんでした。はい、編成いたしました。
0: いやいや、まあ忙しいからね、そういうのもあるから。なんかこれだと俺が暇に行ったら、
1: ダラさんは暇なんかな。え、でもダラさんもね、今から忙しくなるもんね。
0: まあそうだね、
1: ダラさんもね、一般 VR チャッターじゃなくなるもんね。説明が
0: まあ確かにね、なかなかすごいことだよ。
1: まあダラさんがね、その一般 VR チャッターじゃなくなろうとしてる理由とね、あの僕とダラさんが今二人ともアバターがいつもと違う理由がね、結構リンクしてるんよね。
0: まあそうだね、
1: そう、
0: まずはなぜこの二人がこんなお姿になってしまったのかっていう経緯を
1: VTR どうぞ。ないです、はい、ないです、はい、嘘です、
0: ない
1: ないです、ないです、
0: あるかと思った、ちょっ
1: とないです、ないです。最近何の準備もできてない僕がここで VTR ボーンって出して、はい VTR ってなったらすごいでしょ。
0: いやー、びっくりした。あの開始30分前ぐらいになんか用意したかと思った
1: VTR でも、そろそろ VTR も作ってみたいね。
0: あ、そうだね、 VTR ありだね。証拠映像こちらですって言って他に付けたら交換は言い逃れができなくな
1: る。そうやね、てかまあこれこうなったさ、ここの真冬になった理由の配信もさ、録画しとけば別にあの VTR どうぞってそれが出せるから、今度やろうかな。
0: いいね、確かに。
1: まあ、ことの経緯を説明しますと、先週のつくだらの放送終了後に、つくのきつくし、パルムっていう配信アプリで配信してるんですけど、最近。
0: はい。
1: その、パルムの、配信をね、まあ、1日1回をすると、ちょっといいことがあるみたいなね。まあ、簡単に説明すると、1日1回、ちょっとでもいいから配信つけるといいんやけど、その1回すらつけるのを忘れてることに気づいて、ちょっとだけつけるねって言ってつけてたんですよ。で、まあつけてって、そんならね、なんか思いのほかいろんな人来て、そのやめるにやめれんくなって配信ずっとやってて、で途中で疲れてきてね、つくだらの放送終了後やったから、まあ僕の配信アプリではあったんやけど、だらさんがおったから、さあだらさん変わってくれって言って無茶振りして変わったら、
0: 俺みたいな、
1: そう、
0: 急にバトンさせたから、俺えっと、
1: そう、
0: まあ一回やってみますかと思って、
1: そうやったらね、思いのほかダラさんが受けが良くてね。
0: いや、本当なんかありがとうございます。
1: そう、ダラさんが真冬のダラさんが見たいよねみたいな話になったよね。
0: もう、
1: そう、
0: 真冬なんだと思って、あ、そう、あ、ってなって、
1: ダラさん、真冬のダラさんみたい。いや、真冬使ってる人ってめちゃくちゃハスキーな声の人おらんよねみたいな、ダラさんのみたいな話になったのがきっかけではあるんやけど、そう、ダラさんの、そう、真冬からダラさんのハスキーな声が出るの面白いよねみたいな話をしたら、まさか僕の配信で、あ、これダラさんにお渡しお願いしますって言って真冬のギフトが飛んできたよね。
0: はい、ありがとうございます。本当
1: に、そう、
0: 本当に感謝しかなくて、
1: そう、
0: いやー、まさか、飛んでくると本当思ってなくて、ありがとうございます。
1: で、それを見た配信者のつくつくし、いいなーダラさん僕の配信で、いや、真冬もらってていいなーって言ってたら僕もじゃあ僕がって言って別の人がギフト投げてくれて、ね、あの真冬もらってね、真冬あげるからその代わり来週のつくだら2人とも真冬で出てねって言われて、
0: でちゃんと改変してね、そう、
1: あ、僕だってキャスケットはかぶってるから、改変、眼鏡もしてるもん、改変、あ、目が、髪の毛の色も変えてるから、軽改変ではあるもんね。
0: 服は
1: 服は、いや服はね、あれしよっかな、これしよっかな、どれ買おっかなって言ってたら間に合いませんでした。
0: いや、でも逆にこれのおかげで真冬ってわかるんだよね。
1: あ、まあね、そうだね。
0: 俺のバチバチに買いすぎて誰ってみたいな感じだったね。真冬に見えない。フレンドに見せたときに誰だろうこれってみんななってたから。
1: いやそう結構ね、いや僕はだから真冬を見てるのと、自分が真冬だから使ってこの1週間ぐらいかな、だから使ってたから、うん、だからあ見たときにあ真冬やってすぐ気づきたいんやけど、あ真冬とゆかりのない人が見たらわからんよね。
0: そうだね、これ誰だろう、だからこれ放送見た人この子誰だろうってなるんだけど多分、ね、
1: うん、うん、
0: だからまあ、二人ともこれ真冬です。
1: そう真冬です。
0: なんかこうして見ると白と黒でさ、なんか天使と悪魔みたいな感じ
1: ね。
0: 俺ちょっと天使なんですけど
1: ね。
0: おかんが悪魔か
1: で、まあ悪友ポジションではあるから、まあ悪魔かもしれんな。
0: サボるな、本気出せって言われてる。
1: 本気アフタートークでね。本編普通にやらせてよ。本編普通にやらせてよ。本編まで、本編まで本気出したら、もう、ガス欠になるて。
0: あ、いや、違う違う、あれだね。改編に対して本気を出せてくれる。
1: 僕だって本気で改編したら、ね、割と雰囲気変えるぐらいの改編するんやけど。
0: うん、そうだと、ちゃんとエプロンつけて、メガネかけて。結んであ
1: れは、うん、あれおかしい、あれなんであんな簡単な改変やのに、うん、なんで原型ないんやろ、おかしいな、
0: うん、おかしいな、だからすごいよね本当。
1: こうしておかしいな、おかしいよな、あれなんで、うん、この間誰かにラップウィングちゃん初めて見ましたってフレプラで言うての聞いて、うん、待って待ってって、僕僕僕僕って。
0: いや、ほんとそうなるんだよね。うん。おかんの見慣れてるはずなのに、なんか違う人のラップウィング見ると、あ、ラップウィングすごく可愛いですねってなるんだよね。
1: 初めて見ました、笑うよな、うん、いつ見ても、いつ聞いても初めて見ましたのくだり、なんでやねんってなるのに。
0: やっぱ、なんだろうね。うっさ。やっぱりね、笑っちゃうよね。
1: ダラさんもでも僕もね、改変スタイル結構一緒。なんか、あれよね、あんまりスタイルとか考えんと、なんか、これとこれ合わせたらいいんじゃないのノリで作ってるところあるよね、二人とも。
0: いや、まあそうだね、そうそうそう。持ち合わせだけでなんとかしよ
1: う。そうそう、そうそう。僕も最近はだから持ち合わせか、まあせいぜい衣装追加で買うかな、ぐらいの感じで。
0: でも、他の持ち合わせっていうか、本当で変装したレベルなんだよ、残念ながら。
1: そう、僕結構、うん、それこそこの間の愛梨ちゃんと真央くんの改編、うん、衣装一緒やねんけど、あまり気づかれへんかったりとかね、
0: うん、あ一緒なんだ。やっぱ同じの使いましても案外こうね、
1: そう、まあ言うたら色が違うからなんもあるけど、片側はね黒ベースにして、もう片方は、うん、白ベースやから、多分それもあるとは思うけど、結構だから使い回し、髪の毛とかもね使い回し多いしね、結構意外と気づかれてない。
0: ああ、そうそう、意外と気がつかれない、
1: うん、
0: 使い回しでも。
1: ダラさんとかね髪の毛重ねたりするんだけど、僕髪の毛重ねるとさ、そのなんか作者違うとさ、うん、なんか雰囲気変わってたりするのが嫌で、あんまやらへんねんけど。
0: ああ、まあなんかやっぱり合う合わないはあるから。
1: そうそうそう、
0: いっぱい持っておくと便利だね。
1: そうそう、やらへんねんけど、言ったらその代わり同じ髪の毛の色違いとか、うん、同じ髪の毛使ってるけどその服装とか全体的な雰囲気変わってるみたいなのはよくあるから、うん、意外と気づかれへんね使い回し。
0: まあね、気が
1: つかれへんね、うん、うん、
0: やっぱり、
1: そう
0: だから、なんか意外と新しく買わなくても全然改変はできる。
1: そう、皆さん改変されてますか？改変されてますか？セコもしてますか？セコもしてますか？
0: あ、うちもセコもしないで侵入されちゃう。
1: 改変ね、改変。最近それこそお誕生日からもうじき1ヶ月経とうとしててあれなんですけど、お誕生日にもねアバターをいろいろいただいたのと、 衣装も本当、もう本当両手に余るぐらい衣装等々いただきまして、
0: うん、
1: 今改編祭りですね。改編祭り、
0: いや改編祭りだね。
1: はい、もう追いついておりません。はい、
0: 追いついてない、
1: 追いついてないですね。
0: 真冬をねやっていかないとね。
1: そう、マッフォーをね、マッフォーを改編しようと思います、この度。今度ね。
0: マッフォー、マッフォ
1: ー。だから、マッフォーちゃんのことみんなマッフォーって呼ぶんですよね。マッフォーって呼ぶよね。
0: どうだ、初めて聞いた。
1: あ、マッフォーって言うんよ。あの、キプフェルの鳴き声がキープキプキプみたいな、あるやん。ローカルルール。ローカルルール。
0: ローカルルール。
1: ローカルルールで言うと、そうだからもう追いついてないね。追いついてない。改編屋さんが欲しい今。
0: そう、改編代理、
1: 改編代理、いや改編代理あんねんな、あんねんけど、すごい、お値段するらしい。やったことないけど。
0: 俺が代理して改編してあげようか。
1: え、トゥンクそう、でもね、
0: あの、つくし君は代わりに俺が大変仕上げるよっていうだけで落ちるんで、皆さん試してください。
1: トゥンク、トゥンク、
0: トゥンク、
1: トゥンク。もう今猫の手も借りたいぐらいやから、もうトゥンクでしたね今のね。
0: いやでも今回忙しいからな。その中で、ね、真冬の大変にね。
1: あ、そう、ダラさんが一般 VR チャッターじゃなくなるっていうお話するの忘れてた。そう、そう、そのね、真冬をいただいたんですよ、配信中にね。ね、ね。で、僕もいただいたんですよ。で、まあ、僕が真冬いただいた時の条件は、まあ、あの、今日のつくだらに真冬で登場っていう、登場っていうね。はい、はい。なんですけど、その、ダラさん、配信ってあまりにも受けが良かったダラさん。僕と同じ配信アプリで配信することを決めまして、はい、ダラキシついにあのつくしおかんとダラピオリを、飛び出して、パルムというアプリでですね、配信をするようになります。はい、
0: ありがとう、ありがとう。
1: あ、ね、ダラさんはね、ダラさん YouTube でもね100万人登録者数ぐらいはいけそうやからな。うんうん、
0: やめて、あの、持ち上げないで。
1: よいしょー、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、
0: よいしょしないで。いや、意外とでも難しいねって思っちゃうね、準備とかこうやってみると実際
1: に。意外とね、意外と大変、大変。楽しそうに、楽しそうにやってて、言い方悪いな、楽しそうにやってたわ、楽しくないみたいなから、楽しくやってたけど、楽しそうにやってたけど、意外と、意外とやってること結構、すごいことをしてる、すごい量をこなしてるでしょ。
0: うん、そうだよね、考えることいっぱいだし。
1: これはね、配信前はねこんなもんですけどね、配信スタートするともうちょっと増えるんですよ。
0: で、うん、増えるんか。
1: うん、
0: でもその中でね、松のマネージャーの、ね、つくしまの
1: つくしまマネージャーになっちゃった。つくしまマネージャーだからさんにはね、あのマネージャー業としてね、あの何しようかな。あ、やっぱり、ゴザソーロ、アカアン、2ケースで手をとか。
0: それでいいの？
1: あ、それでいい、それでいい。2ケース、2ケース。あ、ほんと10ケース、10ケース、10ケース。10ケース、10ケース6000円。
0: あれだよ、冷凍とかじゃなくて、そのまま。
1: そのまま、そのまま10ケース来て、常温で食い続けたら、さすがに無理なんやな。
0: いや、食える食える、他にならいける、
1: うん、僕でも一回ゴザソーロ、ゴザソーロ何個食べれるかなと思って、1ケース、1ケースはいけたね。どこ、うん、
0: 1回した時にもらった時あったじゃん。
1: うん、
0: あれ1日1個限界だったよ
1: ね。甘党じゃない、
0: うん、
1: あ、だからやと思う。甘党じゃないから、だからやと思う。で、今度、
0: すげえなと思って、そんなに増えるんだと思って。
1: ゴザソーローの店員さんに、ゴザソーロー、白あん、砂糖抜きで頼んどくね。
0: え、待って、白あん抜き、え、
1: 白あん、砂糖抜き、砂糖抜き、砂糖抜き。
0: あ、砂糖抜きか。ああ、白あん抜きって聞こえて、何が残るんだ一緒に。
1: 生地だけ食わされる。
0: 生地だけ。虚無なんだけど、ひたすら。
1: うん。あの生地だけ、もちもちとした生地だけ食べるの、実質、実質ご飯なんよな。
0: いやだってなるな、それは。いやいやいや。でも、砂糖抜き食えるの？
1: いや、でも、小豆やからさ、大豆、まあ、言うたら、大豆、豆類やんか。砂糖抜いたら全然美味しくないと思うな。
0: ねえ、あれ、もう砂糖のおかげでね。あんことかもそうだよね。砂糖抜きされると。うん、相当だ。
1: 相当やね。
0: 相当。まあでも、だから調整するんだよ。甘い場合は、やはり苦いもので対抗する。それこそコーヒーとかに。
1: で、牛乳でしょ。
0: 牛乳腹壊すからね。
1: 僕、あんまり食べへんけど、あれも好きよ。三重土産のさ、赤服。
0: 赤服って何だ？
1: おはぎ。
0: おはぎ？赤服っていうんだ。
1: 赤服。
0: それね、商品名だ。
1: 赤服商品名やね。三重のお土産。でもね、赤服の唯一の欠点を言うと、赤服こしあんないよね。
0: 粒あん
1: 派。僕、粒あん派やから。まあ、でも赤服も好き。だから、おはぎとか好きやから、神戸には灘新の餅っていうローカル和菓子屋さんがあって。
0: そうなんだ。
1: そう、粒あんのおはぎを売ってるお店やねんけどね。
0: おはぎではない。
1: あら、赤服って、赤服っておはぎ知らなかったっけ。番組の最中やぞ、その時少し、うわっ、
0: 眠い、
1: うわ、
0: 眠い、
1: 少し、
0: あー、ごめん、なんかやっぱごめんね、俺の喋りがゆっくりすぎて眠たくなったかな。
1: この声で寝落ち配信するん、寿司やで、それしまち。映像見た寿司、それ寿司にしか見えん。あれ、赤の寿司やったんか。ちょっと映してあげたい、映してあげる。ちょっと僕がカメラをさ、向けたらいいね。寿司です、それは。あんこ餅。
0: 視点変わってますね。
1: あ、視点？あ、視点は変えてない。もう手持ちにした。
0: あ、手持ちにしてんだね。
1: うん。
0: じゃあ、ご想像で、皆さん、今見てる方は。
1: はい。いや、もうあんこ餅なんでね。僕、
0: まあ、あんこ好きじゃない。
1: ごめんって。ごめんって。じゃあ次何？次、神戸プリンとかにする？
0: 神戸プリンは、
1: あ、甘いもいらなさそうやな。いや、わかった。じゃあ、あれや。花のワルツ聞いて育てたピロシキ送るわ。
0: いらない。
1: めっちゃ美味しいねんで、ピロシキ。ピロシキ食べたことある？
0: はい、
1: 美味しいから、ほんまに。今度1個買ってあげる。
0: ピロシキね。わかった。それで言って、ピロシキって何なのかよくわかってないんだけど、正直。
1: ピロシキは、パン、カレーパンわかる？
0: カレーパンわかる。
1: カレーパンの中の、カレーパンってパンの中がカレーでしょ？
0: うん。
1: あの中が、卵とかミートソースとか牛ひき肉とかで構成されたロシアの、あれお菓子の、いや、お菓子ではないな、ご飯、まあ菓子、惣菜パンみたいな感じだね、日本で言ったら。そう、神戸にはね、花のワルツ生地をね、花のワルツ聞かせて育てた、ピロシキがあるのよ。
0: うん、
1: ピロシキ屋のピロシキっていう。
0: ピロシキ屋のピロシキ。
1: そう。
0: そこはね、
1: アンピロシキもあるよ。
0: アンピロシキ。
1: あんこ
0: は。にアレンジしたみたいな。
1: いや、あんこ入ってるピロシキ。まあ、ほとんど揚げドーナツの中身に、揚げドーナツの中身があんこって感じだよね。
0: うん、
1: あんパンの、揚げドーナツみたいな。
0: ああ、はいはいはいはい。なるほど、なるほど。なんか、さ、え、なんだっけ。マサラタウンじゃなくて、なんか、あるよね。
1: マサラタウンに、さよなら、バイバイ。
0: じゃなくて、なんか、揚げパンみたいなことを言ってて、なんだっけ。パラマタみたいな、なんだっけ。わかんねえか。いや、ごめん。
1: わからん。
0: 忘れて。わから んか。
1: わからへん。
0: なかった気がするんだよ、そういう感じの名前が。
1: へぇ。
0: 忘れました。すいません。忘れてください。
1: はい。まあね。
0: 半殺し、え、おはぎ、
1: え、ちょっと放送禁止用語ギリギリやったね、今田さん。書いてるけど、放送禁止用語よ、あれは。あれはギリギリ放送禁止用語やから、ね、いい。
0: でも、あれって、え、でも、あれは調理法の一つだよな、あれは。
1: これで半殺しにしますってやつやろ。
0: あ、そう。あれじゃないの。
1: あの説明せんと、その説明せんと、急にダラさんが半殺しって言ったら、急にダラさん恐喝、恐喝始めたんかってなるでしょ。
0: そっか、急にね。
1: まあね、みんなに見して、そこの、おはぎ、半殺しの餅、半殺しの餅っていうのは、お餅を潰しきってないってことね。潰しきっちゃうと、ほら、滑らかなお餅になっちゃうから、多少雰囲気が、雰囲気というか、粒が残ってる、もち米のことをね、半殺しの餅っていうんですね。
0: そういうことか。
1: え、ダダさん、ほんと甘いもん好きじゃなかったら、逆に、何が好きな
0: の？何が好きなの？
1: 大好物は？
0: 大好物、あ、辛いもの好きだよ。
1: じゃあダラさんは配信アプリしたらずっとデスソースの焼きそばとかすすっとけばいいと思うよ。全然。
0: いや、あれは反応がいいからやるのではないのか。
1: いやだから反応が悪かったらそれはそれで、だから例えばさ、デスソース1杯でさ反応悪かったらさ、次10杯にしたんねんって言って10杯で普通に食って、ああ次1瓶使わしたんねんって言って燃えると思うよ、リスナーさん。さあダラさんどこで死ぬか
0: なるけど、多分ね、そこまで一瓶飲んだ。
1: 一瓶ってもうほとんど煮物みたいになるもんな。
0: 煮物みたいっ
1: ていうか、デスソースで、まあその完成したものにさデスソースかけて食べますわ、いけどさ、デスソースフライパンに落としたらさ、辛いので目痛くなりそう。
0: いや、そう、目しびるよ、あれ多分、うん、目入れたら、目入れないでくださいってデスソース自体に書いてあるから。
1: まあ、自家製タバスコ作れ。あ、自家製タバスコは作ったことあるけど、自家製ラー油は作ったことあるよ。ラー油簡単なんよね。
0: フライ簡単なんだ。ごま
1: 油と、うん。一味唐辛子と、まああと、ニンニクとかかな。まあ、好き勝手入れていいんやけど。うん、もう熱々に熱したごま油を、その言うたら、一味唐辛子とか粉物のところにジュバーってかけて作ったら完成。うん、
0: 熱するんだ。
1: うん、ごま油を熱するんや。超簡単や。
0: うんうん、
1: 僕はさっきご飯しながらね、YouTube 見てたんやけど、うん、ボダッコ飯のボダッコ知ってる？
0: ボダッコ？
1: ボダッコ。秋田名物ね。
0: 秋田名物。
1: のボダッコ飯っていうのがあって。どんなんなんて言ったら、ね、多分ね、X とか、その辺で話題になったから、もしかしたら、あーってなるかもしれんけど、すっごい日の丸弁当の、弁当の真ん中が梅干しじゃなくて、うん、ちっちゃい鮭の切り身っていうやつ見たことない？
0: ちっちゃい鮭の切り身。
1: そう。
0: やばい、これが、ほぐしじゃなくて、切り身？
1: 切り身。もう本当だから鮭の切り身の5分の1ぐらい、普通にみんながさ浮かんだ時の鮭の切り身あるでしょ、あれの4分の1。
0: はいはいはいはいはいはい、あれね、味を凝縮した、あれなんかした感じの。
1: そう、
0: あれだよね。
1: そう、あのボダッコ飯をさっき自作してる人がおって、こと作ろうと思って。
0: もうそれ以降で米全部いけるよくらいの。
1: あ、そう、
0: うん、
1: そう、ちょっと作ってみたいよね。だから、その、作ってみるわーって言うと、後から連絡取りに行くから、おかん、塩分過多でひっくり返ったなって思っといて。
0: あー、 塩分型か、塩分型だな、
1: 塩分型でひっくり返ったなあの人って思ってくれたら、
0: うんうんうん、
1: そう、おだっこ作ってみたいな。
0: くだら最終回になった時は塩分型でおかんが倒れたっていう
1: ところ、おだっこ飯爆食いでつくしおかんがひっくり返ったやばない、落ち、落ち強すぎん。つくだら最終回なぜおかんがボダッコ飯爆食いしてひっくり返ったから
0: カラサイいくつか、
1: そう、塩分濃度がね、塩分濃度と、その
0: あそっちの辛さか、なるほど、
1: 塩分濃度とその塩かけたらさ、浸透圧で水分が抜けるんやけど、
0: うん、
1: その水分を抜く作業をどの期間、水分抜いて天日干しってか干すんやけど、それをどれぐらいの期間するかで、うん、結構辛さが変わってくるらしくて、で1週間とか2週間とかその塩もんでつけちゃうとめちゃくちゃしょっぱくなるらしい。
0: うんうん、いやちょっと塩分控えめにしてた。
1: まあでも今普通にご飯食べたら塩分多くない？
0: 今多いね、
1: 多いよね。
0: 今日マック食ったんでしょ、
1: ね、はい。てかマック食べながら鮭とご飯食べてる YouTube 見てていいなって思いながら
0: いやファーストフードね、食べ過ぎちゃダメね。もう今眠たいでしょあなたも
1: 今めっちゃ
0: 食べて
1: めっちゃサイレントにしたのに、
0: めっちゃ眠たくなって
1: めっちゃサイレントに、
0: 分かる、もう分かるもんだって、ね、あもう、うん、スパイクだと思う多分ね。マックいいな
1: って。いやだってだってだってね、つくだら、つくだらのね、つくだら10時からでしょ、9時前ぐらいまでお話長くね盛り上がっちゃって、パッて時計見たら9時前ぐらいやって、あやばーと思って、つくだらの前にご飯食べない、僕今日何も食べてないと思って、めーって言って、今マック取ってもうご飯作るのないから、時間ないからマック取っていいって言ってマック取ったんやけど、
0: 結構長い間喋ってる。
1: そうで来てさ、来たのが20分とかやったんかな、15分20分ぐらいって、やばいって言って、つくだらまでもう1時間切って早食べなって言って、
0: そうそうそう、
1: 大急ぎ食いしたから、
0: うん、
1: 眠いかも
0: やばいやばい、あんまり会話のレスポンスがよろしくなくて、
1: いや嘘や嘘や、僕は今日でも眠たくはあるけどちゃんと喋ってるからね、脳みそはもう絶好、絶好調、真冬の、あ、真冬、あ、真冬、あ、絶好調、真冬の恋、
0: 何言ってんの、一人何を気づいて何を発表して
1: る、いや、真冬、真冬
0: いや、真冬っていうのに反応しちゃってるあの視聴者みんな置いてけぼりなんだけど、その反応
1: 広瀬香美、広瀬香美の広瀬香美さん曲歌って真冬って言って、一人でわーってやってる、
0: あーじゃないね
1: 絶好王朝、
0: 心配されてるよから元気かって言われてる、
1: ね、そんなことないし、
0: そんなことない。
1: じゃあ僕から元気なんで、今からあと番組終了前の25分ダラさんが
0: 元気ない言うてるやん、
1: だから空元気ってことにして、残りの25分つくだらの喋る比率をひっくり返してみようか。
0: はい、じゃあここからはだら一人でねやっていこうと思いますね。はい、よろしくお願いいたしますね。いや皆さんいかがお過ごしでしょうか。つくし君は血糖値スパイクで倒れ、今は一人になってしまいました。
1: 倒れとこ。
0: ってことは、ね、こんなおしゃべりをさせていただくと思うんですけども、ダメだな、俺無理だ、一人喋れねえわこれ、喋る内容全く考えてない、
1: びっくりした、一瞬最初の入りさ、お仕事、あの、うん、お手紙出てきたんかと思った
0: 頑張れ大 いや、ほんと一人で喋り慣れてないからさ、こうやっぱり、いざやってると難しいもんだね。
1: ダラさんが、ダラさんがメインで喋って、僕、ダラさんの普段、相づち打って返事返す側になってみようかな。ほんとダラさんが、ダラさんが喋ってもらって。
0: いやだ、なんだろうな。喋ってると、自分途中で何喋ってるか分からなくなる。
1: いや、分かる分かる。たまにあるな、それは。それは僕もある。あるある。喋りすぎて、まあ、ゴールって見失うときはある。
0: そう。結局何の話してたっけっていう。いや
1: だらきし。
0: いや、よくし。いや、
1: お前の前にいるのは、どんなトークでも、ゴール地点に導くやつやぞ。気にせず話してこいよ。
0: いやつくしくん、おろしくし、しゃべる。
1: つくしくん交番？交番？つくしくん交番かも。
0: 交番？あ、まここは。
1: じゃあ CM の後はなんかあのつくしくんの代わりをしくあのパンパンと狙ってる夢の島さんにここ座ってもらってね、つくだらじゃなくて島だらになってみる？
0: 凹凸や。
1: 島だら。島だら、CM の後は島だらになるかもしれません。皆さん、島だらになったら。
0: やばいやばい。

0: しょ。
1: あ、来たみたいよ。はい、というわけで開けました。なんと始まりました。
0: なんと始まってしまった。やばいな、
1: というわけでね、あのおかんの誕生日以来の、登場です。はい、島さんです。
0: はい。
1: 本当で喋ることになるなんてね。
0: やば。でも前回はさ、何日も前からさ、うん、いや、うん、嘘、何日も前はさだけど、ん、まだ、うん、まだだって、
2: まだ、うん、いや、どうぞどうぞどうぞどうぞ、
1: あ、今、今、今、今上がったのね、今上がったのね、オッケー、いい、オッケーね。はい、というわけで、あの、本当で始まってしまいました、島田です、はい、
0: 島田です。
1: おかんが、あの、おかんが職務放棄したので、あの、二人でやっていこうという話になりましたね。
0: はい、改めまして、日替わり日直アシスタントの夢の島です。よろしくお願いします。
1: アシスタントよろしくお願いします。まあ、島さんはね、前回、前々回、いつだっけ、おかんの誕生日の日以来にね、
0: もう1ヶ月前だね。
1: そうだね、もう1ヶ月、あっという間だ、もう1ヶ月
0: あっという間だ、うん。
1: そっか、もうそんなに経つのか。
0: ねえ、
1: ね、
0: いや、あっという間だった、本当に。
1: ねえ、あっという間だったね、いろいろあって。
0: いろいろあって、いろいろあって、いろいろあって、って、いろいろあって、いろいろあったんですけど。
1: いろいろあったわけ、いろいろあった。本当でいろいろあった。うん、いろいろありつつた。
0: うん、そうだね。何があった？何があったか。
1: 何があった？
0: あ、でもね、なんか、いや別になんか、すごいなんか嫌なことがあったとか、そういうなんか、そういうことがあったわけじゃなくて、なんか、あの、急速に仲良くなりすぎて、あの、楽しみなことがね、いっぱいね、待ち受けてるよね。
1: う
0: ん、
1: まあ、そう。
0: うんうんうん。ね、なんか、遊びに行こうみたいな話とかね、そういうのが。いや、でもまさかそれが1ヶ月でね、うん、こんなところまで行くとは思わなかったね。
1: なかなか、そういう出会いはないっていうことね。
0: ねえ、本当に得難い出会いだなって思う。S?
1: S って何？ S? S-O?
0: S-O?
1: そ、ソルト塩
0: ソル
1: ト、
0: あシュガー、あ、ノーノーノーノ
1: ー、あ、ノーノー
0: ノーシュガーノーソルト、ノーシュガーノーソルト、もうシュガーノーソルト
1: です。あ、そういうことで、いろいろあってっていうのは、お砂糖
0: を使用した
1: みたいなことを言うし。
0: いやいや、そういうことじゃない。
1: そういうこと
0: で。シンプルにね、うん、シンプルにね、楽しく遊んで、楽しく遊ぶ予定があって、
1: うん、
0: 楽しんだねっていうだけですね。
1: そういうことだよね。うん、ただただそれだけのことだね。うん、
0: ね、
1: やっぱね、V チャ上でやってると、
0: あ、いや、ダラさんとね、つくし君とね、あと他にもね、あの、みんなで集まって遊ぼうみたいな話があってね、え、しまちゃんはね、そうやって遊ぶのめっちゃ久々だからね、めっちゃ嬉しいですね。
1: 久々なんだ。あ、そうか。
0: うん、新しい友達と遊ぶっていうのは久々だね。うん、でなんかいつもこう、うん、同じ友達とずっと付き合う、なんかめちゃくちゃあの交友関係狭く深くタイプだから、そうそうそうそう、あ、なんかもう20年くらい同じ友達と遊び続けてる。そう、逆に子供の頃から、うん、
1: すごいよ、20年続いてるの逆にすごいと思うんだけど、
0: うん、
1: 本当すごい。
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: で、あの、そういう友達と遊ぶ時って、うん、なんか、うん、精神がその、うん、子供の頃に戻っちゃうから、
1: うん、
0: なんかめちゃくちゃみんな見た目は大人になってるのに、こう近づいてって話してるのを聞こえると、うん、なんか、うん、年前のなんか、うん、チャオとか仲良しの漫画の話とかしてるの。いや、まあ、あの、具体的に言うと、まあ、ピチピチピッチですとか、
1: ピチピチ、うん、
0: うん、ですとか、うん、まあ、こういった年代の話とかをしたりしてて、ギャップ、ええ、ギャップ、ええ、だ、誰のギャップ、え、私かな、
1: ギャップ
0: 大人びてる。大人、そう、見た目はまあ普通にね、年相応に大人になってるんだけれども、こう喋るともう一生そういう話ばっかりですね。うん、あとはなんだろう、なんかナルトがとか鋼の錬金術師がとかリーグレーマンがとか、そんな話ばっかりして。
1: ああ、なるほどね。

0: いやまあまあ、でもさ、やっぱ大人になっても、やっぱなんだかんだみんな子供っぽいとこあるよ。うん。うん、
1: まあまあ、でもそれってなんか、まあ、中身中学校2年生ですよね。
0: あうちの相方は中学校2年生、ああ、中学2年生俺今まで相手にしてたわけですね。
1: すげえ。
0: 失言？これ失言だった。
1: あ、すごいブーイングされてる。
0: あ、ブーイングされちゃった。
1: いや、いや私をここに座らせるとね、まあこうなるよね。
0: だからアフタートークにしときなって言ったのに。
1: うん。
0: これでもこれは
1: 見たいって言ったのは、そう見たいって言ったのは、うん、つくのきつくしなんで、自業自得草。
0: まあ
1: 自業自得で草。
0: 言い返したかったらやっぱここに戻ってきて、やっぱ
1: あそうだね、うん、そうそうそうそう、
0: いやいやいやいやないじゃん、ないない特にいいことない、じゃあ
1: じゃあこれはゴーサインが出たということで、
0: まあ
1: よろしいか、
0: 続けていくというか、
1: うんうん
0: うん、
1: えもっと欲しい、
0: もっと欲しい、
1: もっと面白くしろ、
0: うん、やっぱ関西人の悪いところ、面白いところ求める、
1: ああ、じゃあ、何の話しよっかな。
0: 腕聞こえちゃった。
1: ああ、じゃあ、具体的に、うん、具体的に、どこが、中二かっていう話する？
0: 具体的に、どこが中二か。あ、はいはいはい。え、それは何、うん、その、中学2年生じゃなくて、中二病的な中二でいい？どっち？
1: いや、中、
0: 中学？
1: おい！
0: ああ、そういうこと
1: ね。おい、はい、いや、だから、文句があるんだったら戻ってこいって言ってるね。いや、あのね、
0: あまり強い言葉を使わないほど泣くの。
1: いや、先日ね、なんか2人でパルムで配信してたんですけど、
0: うん、
1: まあ、なんかコメントの流れで、なんか、まあ、私がね、つくし君に対して、うん、メス抱きっぽく、ダーコーって言ったくだりがあったんですけど、うんうん、
0: ああ
1: それをね、食らったつくし君がね、隣で、うっって言って、なんか、撃たれたみたいな声を出して、そのまま、唇を噛みしめた表情のまま動かなくなっちゃったんですよね。いや
0: そんなこ
1: と、いい年してね、
2: あれは、あれは、やっぱ、あれはちょっとさ、ちょっとさ、普段とちゃうこと、キャラちゃうことやられてさ、こう、うってなるやん、普段と違うキャラの人がね、やっぱやると。わかります？
0: ぬって。いや、ぬ気になるよね。なんでぬってなったんだろうねってね。
1: そうでもね、何回かね、なんかその姿をね、お見かけしてるんですけどね、そうですね、ちょっとね、うってなるボーダーがね、やや低すぎるんじゃないかなと思ってね、そのあたりがね、私はね、つくし君はちょっと、
2: いやーね、関西人ゆえにね、オーバーリアクションが過ぎて、皆さんに誤解を生むような感じになってますのは大変申し訳ないと私も思っております。
1: あ、なんか言
2: う
1: ては
2: りますね。すいません、ちょっと深くね、
0: もう見てる人も言われてる、ザーコザーコで言われ
1: てる。ザーコ。ザーコ。
0: ザ
1: ーコ。あ、ということですわな。
0: まあ、こういうことだよね。
2: あね、
1: ほら、また無言になってるよ。ほら、ほら、オーバーリアクションで、オーバーリアクションしてみんや。ほら。ほら、ほら、
2: なんじゃこりゃートゥルトゥー、トゥルトゥー、トゥルトゥー。はい。はい。
0: はいじゃないのよ、はいじゃ。
2: はい。
1: じゃあ、そこでね、ラグを生んじゃいけないのよ、それをさ、主張するんだったらね。
0: うん。
2: ふぅ。
1: 即座にリアクションしてもらわないと。
2: ね、今日でつく、あの、ね、島だらは最終回になりますけど、はい。
0: いやちょっとどっちかというと、おかんのダメージがでかすぎたか、
2: 島だらはね、ちょっと最終回になりますけどね、このままいくとね、VR チャットつくどきつくしのイメージが。
0: ちょっと一緒にやっていきましょうか、やっぱ。
1: あ、そうだ、やっぱ。
2: それは、それは、あの、それは、それは、

0: 市町がダラさんちゃんとオファーして、うん、VRC 放送局の枠を買い取ってください、うん、僕みたいに。
1: あ、いや、俺の権限で大丈夫なんで、
0: いや、ここは僕の権限で、僕がミキサーしてるからな。この番組は僕がミキサーしてるから、僕が放送を止めると。
1: うん、あ、そっか。まあ、そのうち、ちょっと俺が聞き出して、いろいろ
0: 準備する。ダラさんが準備する。
1: 頑張らせていただくんで、そこは、はい、大丈夫で安心してください。
2: ぜひね、皆さんご期待いただければと思います。あとね、
0: てかあれだよ、
2: 番組のマシュマロとかにね、いやつくのきつくし、なんか何言ってるんだと、生言ってんじゃねえ、ちまちを出せとね、皆さんが書き込んでくれたら、つくしくんもうんと言わざるを得ないと思いますので、
0: いや、平昇した、もうね、いやいや、つくね。いや、やっぱつくし、あれやね、島だらよりやっぱつくだらですよねっていうお便りがいっぱい来ると思うんで、
2: いやわかんないよ、ハッシュタグ
0: つくだら
2: 放送局にハッシュタグつくだら放送局でめちゃめちゃ X に書き込みがあるかもしれないよ。
0: やば、
2: つくのきつくしをやっつけろと。
0: やば
2: い、もっとやれ、もっとやれっていうのがね、ハッシュタグ
1: 逆になるよ、うん、どっちかっていうと。
2: あ、つく逆
0: ダラララララ
1: ジュラララみたいな言い方
2: ジュラララみたいな
1: ダラララララ
0: ダラさん、ダラさん時期に首持ってるかもしれない、
1: うん、
0: ジュラハンだってかも
1: 首取れるよ、それ、
0: うん、
1: そういうアバターあるからね、いけるか、うん、
0: 別に、ね、そんなにダラさんと番組がしたんやったら、別に、うちのアフタートーク、島ダラでやったらいいんやで、毎週。
2: いやいや、違う、別に、別に、島ダラがやりたいということではないんや。
0: やってええんやで。やってええんやで。
1: つく逆がしたい。
0: つく逆がしたい。つく逆がしたい。
2: そう。
0: 泣いちゃう。やばいや。
2: 混ざりたい
1: 混ざりたい混ぜてって言って
2: 混ざりたいってこと？
1: 混ぜてーって
0: 枠を、
2: 混ざりたいはもちろんあるよね。私すごい3人でおしゃべりするの大好きだし、
0: うん、でもね、でも今日分かったんは、ダラさんと僕のおしゃべりってダラさんと僕のおしゃべりのテンポ感って市町じゃ無理なんやって思った、さっきそこで見てるとき結構止まるんやね、二人とも。
2: あれだね、あれかも、私の、夜は割とこのテンションだから、この時間帯だとちょっと無理かもね、うん、
0: まあでも
2: 昼間のさ、
0: うちの番組この時間にやらせてもらってるんで、
2: そう、絶好調市町だとね、また変わってくるかもしれないけど、
1: いや、コンディションが
2: ね、この時間帯始末はね、バイトがあったりしちゃうかな、
0: なるほどね。
1: てか、俺相手のペースに合わせちゃうから、ゆっくりだとゆっくりなテンポになる、だからおかんはおかんのテンポで合わせるみたいな、
2: やっぱつくしま、ちょっとつくしまじゃないつくまでやったらつくしまになっちゃうのよ、
0: もうね、
1: 今本音出た、
0: しまち、たぶんね、ダラさん、たぶんね、しまち、淡々とダラさんのポジションを狙ってるから気をつけな、
1: なるほどね、これが狙いだったんだ、あー、そっか、
2: 違う、本当に違う、
1: 席、ここ空いてるからさ、うん、大丈夫だよ、
0: カオスやな、カオスやな、これ VRC 放送局で流れてんのか、カオスやな。
1: いや、なるほどね。
2: 違う、やっぱつくだらはつくだらがいいよねって言いたかったの。
0: ね、もうね。
2: ね。
0: ね。新町のちょっと新町の弁明聞いてる時間がなくなってきました。本日もええね、つくだら終了の時間がね、近づいてまいりました。ルノーヒー。そうなんですよ、もうね、50分を超えてきましたのでね、
1: 放送は間もなく終了いたします。
0: まあ、ダラさんは、だからダラさんはね、今からパルム配信者になるんでね、もしかしたらダラさんね、今、ちょっとパルムの配信しながら作ったらしてるんですけどっていう日が来る可能性もあるかもしれません。いや、なんか、
1: ワンチャンありえる話だよね。
0: いや、全然ありえる、ありえる話ではあるんで、まあ、ありえたときはそれはしゃあないかなって思ってるし、僕も全然協力するんですけど、皆さんも、ダラさん、つくだらよりそっちの配信の方がいいんだとか言わずにね、生温かい目でね、うん、こう見てあげてもらえると
1: 生温かい目、
0: うん、
1: あでもまあやっぱり今回で分かったのはやっぱつくしまがいいっていうことが分かったので、
2: いやいや、ちょっとちょっとその結論おかしいって、
0: あダラさんのポジションをしまちが狙ってるっていうのが今回分かりましたね。
2: その結論嫌だ、
0: うんうん、腰淡々とね、
2: やめてください。
0: 鹿の子の子の子腰淡々、鹿の子の子の子の子腰淡々、鹿の子の子の子腰淡
2: 々。こいつなんかもうさ、もうこういうところをさ切り取ってショートとかにしそうだよな
0: するするするするするタイプ、するタイプ、スイーツタイプ、それすぐこう、こいつとか言うよ、こいつとか言うのよ、そう、よくないよね、よくないよね。
1: 今までありがとうございました。
0: ダラさん、いやダラさん、ちょっと僕と一緒に仲良くね、違うところで違う番組名で番組しようね。
1: 番組名でつくだらをつけない
0: の。つくだら転生、つくだら転生、つくだら転生、つくだら転生。
1: はい、もう53分なのでね。
0: 終わる、終わろう。はい、もうね、今日で島だらは終わりです。はい、島だらは終わり。来週からまたいつものつくだら。はい、今日のアフタートークは、はい、アフタートークも見てねー。はい、は
2: い。
0: またね
2: ー。
0: またね
1: ー。またねー。
0: またねー。YouTube 終わったら教えて。
1: ないよ。
2: ないよ。
0: さあ、しまち出てっていいよ。ありがとう。
1: 使い捨てみたいな言い方やめて。
0: 終わったから。終わったから。本編終了したから。アフタートークだから。
2: あなたさ。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルト加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、

を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず。

0: ず遊べる2大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

いませ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。

例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現する

ことを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろう。

0: 俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージには取ると加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コーネコーネルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。

0: オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっはっはっはっは。おー、あっ、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を

0: 手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
6: あ、うん、なんかブルッてして。
7: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
8: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の2位は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾービルトを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: はーい。
5: は
9: ー
5: い。
9: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこない。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: くださいよ。私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.

0: すべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってます。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。

されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。

0: 遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: マリオカートの対戦です。アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時

過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルト加速するパール、アイテム

を使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。

0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージには取ると加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

ているヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば疑似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこねねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。

0: これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。いけそう感あるな。ご留守します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー。あ、これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってる入ってる。おー、あれ、ちょ、待って、待って、待って、待って、あれ、あれ、あれ、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。大変なことになってます。大変なことになってます。あっ、す、え、何これ。おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、
0: 待って、あれ爆発するの。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまい、出てくる。わい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた。ありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから。マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここに。どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーフィルトを味わっている。

0: 分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声のサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁。うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラブラ。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ。時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアしながら、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、 カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこ

0: をつつながる。いつも流れの芸能、やれる
1: だけで僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ、ブースに

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: マリオカートの対戦レース。アイテムを使ってバチクソボーアイしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するタール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。くくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おさんさん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりも

0: もう簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルト加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば疑似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。

私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールド

紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、髪触れちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったり、

るとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば疑似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイの好きね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。

0: 重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

マリオカートの対戦レースアイテムを使ってバチクソボーアイしながら1位を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパールアイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりと、しっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと、最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを、 CPU も加えたり、タイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど、魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッション。

ョンカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら、1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なこと、CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

マリオカートの対戦レース、アイテムを使ってバチクソボーアーしながら1位を目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはつむりカート。このワールドは某任天堂さんのレースゲームっぽい遊び方ができるワールドです。プレイヤーはカートに乗り込み5つのステージを走り1位を目指すことが目的となっており、ステージにはトルと加速するパール、アイテムを使って相手を妨害したりできます。加えてカートは見た目や性能をカスタマイズできる機能があり、お気に入りの見た目と性能でレースを走れます。コース自体も難易度が設定されており、最終ラップでは走るところが変わったり、加速レーンや減速するエリアもあったりとしっかりとコースを走る必要があります。もちろんアイテムを駆使すれば擬似的なショートカットも可能となっていますし、1位を独走してもアイテムであっという間に下位に転落したりと最後まで油断ができません。最大12人までプレイ可能なことを CPU も加えたりタイムアタックができたり、カスタマイズによって走り方が変わるなど魔法的ボリュームを楽しむことができます。そんな感じでカートに乗って爆走するレースワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっす、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、うん、まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でサンプチを。
3: うん。お、どうも。サインさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん。なんか、ブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
8: 一回、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: 楽しみ。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
8: よ
7: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのソーキルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、可愛いお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
7: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
10: はーい、
4: はーい、
9: はーい、
6: はい、
7: じゃあ行きますよ、せーの、
3: いただきまーす。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
7: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は